0: This is fun.
1: 99.9 WTUZ, your kind of country. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum.